0: călătoși, să putem tamni 3 de autos la 1 electrică, păi n-ai veci electrică.
1: Radio Ena.
2: I've seen the sun go down.